0: گهداری مدلی خوش من نگرن مگوت از گله کی جهس کرا هاوینی مز گله کی شاوینی حز دکم زنا خوازم زوستان ور بگمان آنا هنک دیبشن خوزین ها دیان الفر با منی به هفر شهر بکرا از پیشوازی ها گوت ناو جی دکم و زوستان جی دکم که گله کس وکی من چاوازنا خوازم زوستان ور و هاوین بداوی ببه گله کسان جی نها دخوازن ولو روش بروش البندر روشان ولو دعدینن که هاوین خلاص بدل دا و زوستان ور وجا او اجوائی زوستان و اجوائی پرکه هنگی گله کنش حزدك
1: ايصال حياه زبستان خلاص مجوان ببرسنكا وزبستاني حزدك ريانا بلكي بوش ما ببن جبر قوي صال كاسن زامبوي تشابش بو مثلا جو مثلا مازوتي هي تشتكي ديار تنيه هجماري ما قهدارين ارتال بيشيا وفكرينا كاسي قو بخوازاتي كليه بمره بك دنجي وبما ريانا ما ينركا ونشاوا رادي كيفن كهرباء عامل باوة تشاواي سرمل باوة تشاواي قرم تشاواي صفر نحس السي صفر دو تشار سي تشار صفر
0: Charles,

0: قدر ما میج فرنیا آلی و شغل اندنا وی بازاری عمودی دست پی بکن گوده یک شمی کتا کار پشتی گو سکنی بو جپین شما بوری ده ریو بریا آ فرنی دا خویانی کرن گوده تنی بلاف کرنا نان وی دریا فرنی ربا کسی گو بخستا نان بانیای بری خوب دا فرنی تنی او روش بولی ای روش وی دریا معتمده را بی بلاف کرن.
1: دوه خلک بازار عمود مشک گرسایل در خستن خوستن زمان کوردی هبون زمان کوردی له دبستان زده تر د به هر وها او شمار طيبتي دربار او بریار تدریس زمان کوردی کو او ش د هفته د سه درز زمان کوردی او یه کہانی رات کرن خوستن کو او هجمار درزین کوردی زمان ی زمان زده تر به هر وها جی د خواز ناس کرنا زمان فرمی کوردی له سوریه کرن او تخزیل سر گرینگی ام سو گر کرنا ماف خوندکاران یه خوندن آبزمان دایی که کرن.
0: گردایی مجاره دیو باو خوندک دیو باو باوین خوندکار و شاگردین کرد دریاسک نکرار الباجاری حسک دو یک شمه دان خویانی کرنگو بریار خوندن آبزمان کردی دبستان سوری ده باشه وکه گاو وکه ماده یکی گاوکه گرنگه لی تیراوی مافی زمان سازیه و هین کرنا بگشتیش بو زمان کردی ناکه.
1: د دربار همان مجاره ده بریاره کم کرنا درزین زمانی کردیش بایی سی درزان ده هفتیه ده زانگه ها رو جوایا بجاری قامش لویجی همان دو داخویانیه که درخسته زانگه ده داخویانیه خود دست نشان کر که او بریار دواوکی پاجوچونک و گره که جبوی او نموزج پرورده یا هیییه او پیشکتنا دومدار آ سکتور یانج او دسته آ خواندنه لدوره بکیم دیکه هر وحاجی دخواست کر که وزارت پرورده او فیر کرنه بریار جنو و بنرخینا او نموزج پرورده یا دو زمانه بپجرینه دا که دست کپتیم پرورده یا بزمان کردی بین پاراستن.
0: دوه لباجاره دیر که خورده که جیانا خواهش دست داشن جامع قضایه که ترافیک هلسر یا کورنیش چه بو لگوری جدره که در ترافیکا دیر که داشت رادیو ارتار داخو یعنی کرن گو قضا چه بو انجاما کمیونه که لبنگوه میطور دنکت گو ده انجاما ویده خودی میطور برینی ویگران بونو جیانا خواهش دست دا همان جی در داخو یعنی کرن گو خودی میطور حتی بگو هستن نخوشخانه لی بری گو بگه جیانا خوشخانه جیانا خوش دست دا.
1: دو شهرداریا گلیا بازار قامشلو لسر کاری او پروژه اپیک آنینا پروژه گراجا باس بولمان یا لسر ریا حیزاما شرقی یا باجر که او گاوه هانی جی او پروژه هانی بشه که جهولدان برفرهتی رجبوی پیشخستنا بناسازیه یا هریم یا باجر و ریخستنگرنا و گوهستنا باجر ارمانجا پروژه او که جهه کی دیار کری و جهه کی گنجاو جوان باساره وره دیتن هر وحاجی او تفگره چونو هاتنه لسر یان وره ریخستن کرن و وره باش کرن دهندره به پروژه هانه ده روبره وی عرده هانه 15500 متر مکعبه که او جهه هانه تیرا 41 باسی بول ماند که.
0: وزیر پرورده و هنگرنه محمد ترکو بری و بری پرورده و هنگرنه لپاریزگاه حسک عدنان بری را رونشتو جوینک چه کرن جوینه هوان شخواه بیتن را داوین کرن پرتوکین دبستانه و چه پیوستین هنگرنه و لوجستی لخواه گرجبو حمود دبستانه پاریزگاه لرخ وگره هیکلیا اداری و تربوی دناوا چارچوبه حاضر کرنین جبو وکرنا دبستانان وکا سالا کنو 2026-2027.
1: لگوری چافکانین ایرا کاندنی و دزگهین را کاندنی که او اندامین ایلی و احسه که او پرورده یکو دیتن لمعسکره که باجاری نبه که لگوندوار شامی بریاره که او اندامانا جمعسکر در که بندوان رو جن پیشی مده که بری خوبنه ناوندین خواه لدوره جبل کوکب لگوندوار حسه که

0: بله گهداری مشخوه که که هندزانن اف هفتی مایه وید بستانین سالانو یا خوندنی دست پی بکه سال خوندنی یعنو یا ده هزار و بیست و شش ده هزار و بیست و هفتان وید دست پی بکه شبریه دو روژان بریاره که نو در که جالیه وزارت پرورده و فیر کرینه اوه کم کرینا درز زمانی کردی ده هفتیه ده یعنی دل داوی درز زمانی کردی ده هفتیه ده سی جاره سی درستانی ور نداین اوه هانی جبوی او دوره که یعنی جباشارین که دبستانین وی حمی زمانین کردین امین باشارین عمودی کوتی دبستانین طایبت لیتونه نه پرانی شاگردین وی زارو که وی کسی یعنی ده بشی وی آمادهی و ناوین و سرطه همین بزمانی کردی تام دخوندن اوه هانی جیش بوی وان جه نرازی بونه یا اجاش دو دات مجیدی دلواجاری قامشلو ایرو خلق دردکوین ایرو جاره که دلواجاری عمودی دردکوین دوه لواجاری عمودی درکتن مشلی نرازی بونه چه دکرن ده درباری اوه بریاره که درکتیه و دخواز اوان اوه که زمانی کردی زیده تر وره داین ده دبستان آده او ما فی زمانی دایی که وره پارستن
1: جگراد انجومن آگل یا سوریه ده فصل یوسف جرادوی آرتاره لسر روش زمانی کردی ده آخوات سوریه ده وکه آن او سبرو جاویجی شخواه لسر و پلا آرتا به دنگو دیمن حتیه بلاف کرن لیمه بدنگ لگوه دار بکن
2: سیزداجی ایگو بریز سروکوماری سوریه درخست احمد شرع او بریاره بری دروژه آگ و وزیر پروردیش درخش گو زمانی کردی گاوه گله که گرنگی هجایی ام بیل سرطه آوا کرن تف گو امی گله که هولدانه بکن گو اف مرسوم جی و اف بریاره پروردی آ وزیر پروردیشی دیکه و دستور سوریه ده زمانی کردی بی زمانه که فرمیل که لکه زمانی عربی جبر براستی جی ام بازن زمانی می کردی نه وقت دید مرسوم دهاتی اینو زمانه که نتویه راسته بس ام دخوازن گو بریار به بستاندن دستور سوریه ده به تثبیت کرن
1: ام گجویه که دخوازن گو زمانه کردی به زمانه که فرمی به سربستی زارو که مپی بخوینن وان باورنامه خواب سر بلندایی بستینن گو شهادن معترف بین لجه اوی گوگ به تایبت دورا گوگ خلک ما یه کرده دا پرنو چه کسی گو کرد لکیده که ها باگ جما فیویه بزمانه خواب بخوینه و چی پی کاته این دوری حریه گره که بزمانه خواب زمانه دایی که بخوینه یعنی وک مالینه ایمه ما زحمتیه که ما زن دیت ام نخوازن زارو که مجی و زحمتیه ببینن

0: جشا بكرن بريز محمد شيخ يوسف خدي مكتبك سيارة عجباجاري عمود مربو زور سباس ساعت خوش
1: ساعت خوش بجالك سباس
0: قدر نارتا في وایم گیهان داویا خلق خو ساعت او تبدا خوش ساعت هوالی منجی خوش ماهر قرنو محمد صالح لسر کنترولی هوالا من دیانا سپاس بوتجی هر شادو بختوار بم خاطر و
1: سپاس دل دا بخاطر و

0: جناوند رادیو آرتا اف ام جباجاری کوبانی صبح و بخیر و خوشی به همو گهدار شوبینرین من هیویدارن افدم حمید چاقی و باش و گشبه خلک اکنویج برنامه یا روش باش کوبانی از کوچر حسین و هفکاری من عبدالقادر لسر کنترول ام پیشبری وانم مجار خلک آمهیرو لسر کسی گیج باجاری کوبانی گو تنوسکرن بناو خودی کارگهن شلیر یا کنجن یین بمی لباجاری کوبانی مامست فرزند برا حاضر و آمده هیرو امر رو ناهی باویجن لسر و کارگه کار و باری و کارگه چیه شکن گیوهاتیه وکرن و چقاسی کسین گو تیدا کار و خبات تیدا دکن جی سود ورد گرن کلکاوی استنگی و زحمتی وان امی ناس بکن هیرو امی همه و خالانا ناس بکن به میوانی من که فرزند روش باش بویده تو بخیراتی
1: روش باش سرچوان صحابین آخیر و خشیر آگان صحابین
0: که فرزند ناوی که تایبت و جاره یکی خلکی می کوبانی بلکی گوتی دویزن شرکت شلیر للالبس قطنیه اف شریکه انت خواز ناس بکن دیروکا وی گوش کنگی و هاتیه وکرن و چند ساله وی بویا کارو خباته دکه و بره کوبانی بود لجیه کیدن بو
1: دست بیه که سلاف و سپاس جه آرتا اف امرا شغلی ما کاری ما بیجن تقریبا ما ده هزار و دونزل کوبانی وکر
0: ده
1: حضور دونزه مال کوبانی وکر پیشتر عمل حلا بود تاگون نوی شیلر نوی شیلر نوی کچو منه سر نوی کچو
0: خواهی
1: سر نوی کچو خواهی من شیلر لیکر
0: خودشتر بهیده نوی کی
1: طویبتی خال جا منه نوی کی گرانه نوی کی کردیه نوی گلکه بله
0: بله ده حضور دونزه تا جوی چاقی دا وکر بو برای دل حلا وکر بو لی تناقل کر یانجی هر تا دوام کر لکوبانی
1: نو پیشتر ده هزار و ششو من حلب من دشولیان تدی الحلب او کورا چه بو شروع جنگ چه بو دریا چه بو مدی درفتی که امنیدی الحلب بشغل نم ام مجبور بود ما برای خدا باجار یا خواه برای حلب زوتی جی اوی بو جی شغل بو جی کار بو ام دیره دشولیان یعنی سرا او شروع که چه بو ام وگر نهات نکوبانی لکوبانی من ده آوا کرو ام دشولیان دیره حتی رو جاهی رو
0: حتی رو جاهی رو دو شریک کار خوابات
1: شریک چی دیرم کار خوابات خود کنه
0: ریم جده سپی که گوتا فکر تا نوی کچا خوالی کر لی تا پیرا گوهیران
1: نو نوی کچا مو سن نوی شلی رو
0: کچا تمزنه
1: کچا من تقریبا عمری خواه 11 سالن عمری خواه 11 سالن لی پیشتر او نیوال جمعن ها بود نوی که گران بود توی بد بندی آقل جمعه ها بود یعنی
0: خودم رازی تا پیب که هر تندرستی ها که باش به کچه تش لیر ام تخوازن کار و باری طبیعتا وی شرکه ناس بکن اون چه دکن ها اون چه انتاج دکن بشه گونتی دا انتاج دکن چو چنه البیسی رجالیه نیسائیه بیجن طبیعتا وی کارگه چیه
1: کاری مد هندری ترزی خونه مدام بیجن جلو برگی قطنینه بمی هم تیره تشغلن پرانی تزانی قطنیات بیجماتن پرانی خواهد سری حشتی خواهد بیجماتن مثلا کنزا جهانه چاکتن هم بیجن بیجماتی تک هنه جلی هانه بنه مثلا هنه او جی بمیدین یعنی پرانی اموان تشغلن جار بشی پری مزن تیره هم ایزاری تشغلن ام دو بین قیاسی ارته یعنی عمری چهار سالی حتی آنی عمری دانزه سالی هم تشونه دیدا
0: یعنی الوی در که ام بیجن کانه هم بشه ای جن جی هیا و ای زاروگا جی هیا ای رجالی جی تیدا هیا و
1: نها جی بیارا ام طلبی تشونه نها دو مجتمعی مرا دو بیگی نگی بیا او دیگه جی خرا نانره جی زاری خرا و مال خرا دنره
0: اری
1: ایپر جزاری آخره دنیره وش مال آخره دنیره
0: لوی در که تا گود ام ای رجالی سر طلابی دشغلن ایم تخوازن ناس بکنها تا دی پر شریکه هنه دشغلن لسر ام بیجن چه محلاتی لکوبانی هید بلافت کن هون لسر طلاب دشغلن لی اون بشکل عام دشغلن
1: نه مامست ام پیش حاضر دکن ام حساب بخوام موسیم پیش دکن یعنی ام به نه مثلا زمستان ما هندم مهمانه ام نه دو حاضریتی زمستانی دکن حتی کوزمستانته کوزمستانته کن بدوی می حاضر مثلا کمیو نه ده مدل ما حاضر کردن جواز کردن او برای زمانی که توزیع چیده بود یعنی بدون آخرات کرد تا نمونه آخرات کردن در چوی سر محلات رو گیره تدگو با نمونه منن با مدلات منن در رنگ و مدلات پیشوانده کرد نهاش تو به نها هم حاضر دکن واتساب همه هم دکن اصلا حال واتساب عرد دکن زبنه مهنه مشتری مهنه مثلا اونا لسر واتساب دنیرن و خوستگاه خود خوست نجیه
0: ایدی
1: بویا سریا واتساب؟ سریا واتساب، سیم پاری کار برگوه بایی لسریا فیسبوکی واتساب، انستیگرام بلا دیکن، زومن دیبینه او جو خواسته که خواهش جاوه ده خواسته
0: مصمم همجی او بخواهش که بانی لی اون طایبت جیه که دن تینن هم مقاسات هم امبیجن مدیلات ایگو درد کفن اونا جی بخواهش که بانی امبیج قد کن و دبرن لی اونج درکی دوستینه
1: نامو مستد تصمیم برین از بخواد کم
0: تبخواد کم
1: جبر کو از سال حضور نصور نود شش از کتم خیاطی شغل من شبه چاق حتی رهی رو من خواستم از خواه پیش بخینم بی کوری دا یعنی تصمیم و تفصیل و مدلاتم یه از چهر کم قالب مثلا از گیت چهر کم و لوار شجی هم مگو بکن یعنی دو درون جهاز کن
0: او محلک لطلی لطین از کرم بناوی تیروجنی تیروجنی هون گرگو ام دبینن یعنی خلق پر خواسته که لوی محلیت گه طایبت جبرگو ایزارو کنه وقت گود قیاسی محیرن شد چاران حتانی دانزان هون لوی در که پرانی داتینن لی چا؟
1: نها ما مسته حال حاضر محلات دیور جنه و بیدوه اقا کامل جمعرات گه
0: کاملش
1: جمعرات که شبر که اونا خواسته که بینه مثلا مدیلات و قیاسات و تحدیدی که امجره چید کن و تسلیمی دکن
0: بله
1: او جیب رنگی که هانی اوجدان دفروشه یعنی از زانم گوره سعری که از درمی که او جیب فروتان دکه قطعه 5000 قطعه هی آنتنه نمیرو اوجدان در شغله یعنی
0: بله
1: و از بخال سر شهدمه یعنی
0: بله یه بار گفتن ها یعنی در بسی کی جان ماله ببی کی جان کلانی کوبانه دو بمشی تو ببینی همه کنج و برین ایگوژ جمع و محله کرینه یه بار گو یعنی دزان روشان بلاتی ما بچه روشی آبوری رو در بس دو بی اوی اکی آدنه نها تم حل نوه طایبت باجیر رهنه ام بیجون نها دو چارشی مای کوبانه دو خودی کارگه هن محله که های طایبت هید بیده حتا خوال ورداتینه تو شکوه بفی رنگی هیا
1: نه محله کمای نه بخو اخو بلاش
0: اخو بلاش
1: اخو بلاش او محله او جی طایبت مندی ها که خواه هیا و راستی اخو بلاش و دبین قول و فعله یعنی یعنی گوتنه میده جیده یعنی سعری هانه که قطعت یعنی فروتان او جی مدرسه و به حساب که حتی دیده بیجی من حساب کری جیرا
0: بله
1: که زبون تیک هوا زبون زانه به که سعری خواهش گرز
0: بنتران اخو بلاش اخو بلاش کیجان
1: اخو بلاش هندی عبو که جورین دیگه هره
0: عبو که جورین
1: عبو که
0: اخو بلاش
1: هره
0: ناوی به محله هنه که بالکشته
1: بالکشه
0: هره تبخاله کری شکیش اقداد اوجی دیروکا شیرکی رو بکری او محله چه رنگی هم
1: نامامسته او شپیره ما بکر من 4 ساله برای بکر ناوی ام پرتیره واسطون حتی ما با نیوا درخست
0: تبخاله بشارتی او ناوا؟
1: منو ایهانی سر کرده که محل دیوانه بار بجرد و مل سر او کرد اعتماد کرد و مگو وانه با برو نگه اخو بلاش بیر
0: اخو بلاش
1: بله
0: ای کسی فقیر و فقاره ای گو نکا و قدرتی خواه ای گو هم بیشن جگونداد زودین سری صباح ها کانو بین دبار زارو که خواه وی محلی کان بکنه
1: راست
0: ولی امورن دندر وی کارگه دا آلیات و معدات گون بکار تینن چنه؟ وشکی داره دا آنینه؟
1: اولیتی ما گشکی ای قطمینه اختصاصی خواهی قطمینه حبکات و درزات و رشات و جبلی و دروب جیه او ماکینی دروب او خطا کواشت که ایل سر بی جامع مثلا
0: ایل سر بی جامع خطیده
1: مثلا خط دورن که لکی دانه او وکال خواه آوایه و ماکینی هم دوین عرابی ای قلقا املا جیه نه او جی یعنی دی کاری مده جار جار نگرک دوه یعنی ام بیجن حرکی جی کاری کی خواهد که مثلا حب که قطنی رو پر مهمه جبر کو قل نکه ام بیجن موکنی درن اید ترزی درزی ام بیجن او کاری صحابا بیاد خیلی مثلا برینه تشنهانه تایبتن او کاری خواهد
0: هر تشتکی اختصاصی خواهد ام بیجن او خواهد
1: تمام موکنی رشه هنه یعنی رشه جی برکی تبال خواهدی که یک جارا ام بیشن کنزنه مثلا کنزنه دوی پیو تقلکنه در درس دی خستنه بنوش بینی حب که در خستی او موکنه رشه او در درس و سی درس و جلید خینه و بنوش حب که دیگه سبک و ونه رشه او
0: هم قل نبه
1: همشی ونه رشه ونه رشه کاری خواهی دین جیه بیه ام دو بیشن کاری بیه سقره یک جارا لیه تقلید که اونی بینه اوکی لیت خیلی بیاکی لیت خیلی او کاری خواهی یعنی
0: بینی خطا که
1: گو لیت خیلی اشتو بخواه زیر گو لیت خیلی
0: مدیلات گور گو هی سال دو شو بینی همج زارو گارا همج جنار همج ام بیجن کچی بتمن جوان را مدیلات هی سال ابترشی مرغوب و رنگ گو ملت حکست خوازی چنه یعنی خودی محلات جوارد بیجن مثلا فی مدیل و فی قیاساتش مرچه که هی سال چی لپیشه
1: نو مومستان ها به نسبه رنگا رو هم بیشن رنگی کوبانه اوجی اوه که خواهه یه اوجی طایبت مندی ها که خواهه یه اوجی ولی تیمه کوبانه بگی نگی رنگی توری هستی که
0: رنگی
1: توری هستی که هاوینه تدنیری نسبه که دبیه برا رنگی چشکی آچه بود مثلا مصره گرمه وکی دن رنگی توری هستی که و مدلات چی ام دبین اوورسایز خواستن ای جنا مثلا یکی قیزیکا اوورسایز نه اونو او چکی فراتن مدیری خواه
0: بله
1: و بیجمی خواه اوشی مثلا در نک فراتن مدگو شالستو شارلستو او زمانی که بره او مدلات
0: زمانی که خواهد کرد
1: او مدلات بود سالن این دوتگیری و دوکتی سوکه اینجا ناجی درکت نه بایکات بودکات یعنی تفاصیل نتیره هنه او جی چی که تفاصیل گران تیره یعنی
0: وانا همه یعنی الگور خواسته که محلان ای گوهری زیده در باست دو بین
1: چه
0: دیکن فرهاد حیدو دو بیجه سبا و بخیر و خوشی به سلاو ریس جو اروپا حتانی کوبانی جو ارتا اف ام را و همو گهدار شو بینرین ارتا زیاد محمد سلاف و ریزداری جبویتجی علی حاجی سبا و بخیر و خوشی به ریبر ابو جمیل دبی سبا و بخیر و خوشی به و دبی سلاف اکیمنی طایبت جبوی باوی رونی تهیر و ارتا رونی دایه و کوبانی به شرکا خون
1: سپاس باوی جمال سپاس
0: بدر حلق سبا تجی بخیر و خوشی به مزوبطامیا زیدان کردو شران دبی سبا و بخیر و خوشی به ملتی کوبانی احمد خوجا و هروها حمود عیسا دبی روش باش و سبا و بخیر به مامستین دلال با وجودی جرقا حطانی کوبانی سبا و بخیر و خوشی به ادهم محمد اوجی دبی سبا و بخیر به سلاو و ریزی من جه ورشت جینسات سیوین حطانی کادرین ارتا اف ام هیا و جو بوی معلم فرزند دو بخیر هاتی یه دبی
1: سپاس که که ادهم سپاس
0: شخواه راستی یعنی او پیشنیار یه ادهم بو من خواست امپیرا چه بکن امپیرا چه بکن لگو کارگاه که دن الوی درگاه یین البیسه قطنیه گو پیشنیار ویش مرشاند و رقماتیش مرشاند گلی که سپاس که ادهم جو بویده ابو محمد دبی سبا و بخیر و خوشی به ابو احمد ابراهیم دبی سبا و بخیر و خوشی به دبی از باوی احمدم جشامه از دبیجم اون هرد خوشی ده بون سبا و بخیر و خوشی به
1: سپاس
0: بله ام خوزن ناس بکن یعنی آلیات و معدات ولیش که در که آنین یعنی الکوبانی وانات دینه پیدا کرن ام بیجن قطعه که خواه خرابو یعنی عطلک بار چی بو مش که داری تأمین کن با آلیات و معدات هوا
1: مامسا آلیات و عده وانا الحلب دینه دین وانا الحلب ای خواهنه مرکز ای خواهنه
0: بله
1: حتی عده وانا چوک مثلا در زینه کو موکو کن ام دبین قشرن مثلا موسورن وانا گیشکی بلا حلب دینه دین اره وانا لکو بانه که کس ندینن اونا کسی چطی خفیف دینن یعنی
0: چطی بسیط دینن قطعین بچوکنن
1: بیش قطعی گران جیران نانون مثلا اینجور مراکس خوان الحلبن اولیت مزن و ای حدیث یعنی تون به تون بخارو دینن هر کو درد کهوه مثلا جی سین درد کهوه جی آبان درد کهوه دیدنری اونا تینن باخا او دیکن مثلا عرد دیکن تشتی هونی ام بحوجیوه ام دونن جمعون تینن دینم دیکرن یعنی مرکزی خوب مزداری خواهش حلبه
0: بله کسی گوتور دا کار خواهد کن چند کس جی سود وارد کرن یعنی جی تأمین فرص عمل چند شخص دور دا کار دکن و جن جی تیده هنه
1: نه کسی گوتور کار دکن نیزگی 13-14 کس هنن
0: 13-14 کس
1: دکنی بی سدی پینجه جی جنن یعنی آره کسی هنه کار دکن جی سدی پینجه جن هنه جمعه
0: اوجی یعنی ام بی گون بیژن اوجی بتر ترزین خبات کارو وارد ترزید کن لی اوتی کارو اختصاصی اون چنه
1: هر یک بشه گیده کار دیگه
0: کس نه خاصو بشانه ناسب کن
1: تمام کس نه نه مثلا لسر موکینات شخونه دور نه خاطر کن مثلا کس نه نه ام بین امبلاج امبلاج قطعی اوتی دیگه کیسا کارتیو بید خینی مثلا او دیگه سیریات ام بیژن کس نه نه به مرا کار دیگه از بخوام مثلا سر تفصیلی ما
0: بله
1: مرا کار دکن مرا یاردم دکن تشخون حتی این قطعی ما جهاز دید که به کسا
0: گلی که باش حالا نها ام بیجون جه 1006 یعنی جه 1012 حتی این روژا هیرو ده ده کسا درب کریو جه ام بیجون ده تخرج کریش ناف دسته خواه وان جه چوش خواه ام بیجون حالا که چوک ورشا که چوک وکرنه
1: از بین بلکی پر
0: پر
1: پر آره جبر کو وقت از آوت من کو منه وکر کوبانه تنه ورشاکا تنه هاو بوه چاقه ورشا مصطفای بوزگی امیل آواز
0: بله
1: او تنه هاو بشویرا موکر بلکی ازوی ام پر بنا آلی کارد و مسره دا لیش پش را ورشا پر وابون و یاردمی هر کسی تی هاو و درخست سفتح راستی ما یتگی ردین این اصنگی ما پر بون که ما او دیکرن کار کریوان که سر مگنادش خلیون تنه هاو دزانی الکوبانه کوبنی چوک بود بچه های کاری کتی رو دو مثلا خیاتی پانترون رو بون قمیس رو بون گلابی بون چی دیمونی بون لی مرسله ورشا تا کوبنی تنه بون آقا مثلا هنده در واسه کوبنی بون طبعا اول سوری دو شهر سوری دو
0: بچه های هنده سوری بون
1: بچه های کوبنی هنده ورشا چی بون ملت هنده هنده او بون لی تنها دیگری تی که دیبینی دبی از سر موکنی رشید شخولم سر حبیت شخولم در سر شخولم سر درود شخولم پیر بنا یعنی پیشکتن چیه بیا
0: پیشکتن چیه بیا یعنی باش تبینی ام بیژن الورشاتی در فتین کار گوتیم پیدا کرنش کوبانی رو چوا تقیم دکی و کی ترزیه کی گوند باجاری کوبان دی خودی کار گهن شلیر تو چوا دبینیم تدبینی روژانه دوات دینا چه کرن کنجین گوت دینا دروتن جی ای زاروکان ای بیان ام بیژن شتو دبینی
1: برو خوشه برو خوشه یعنی برای زمانی که مثلا یکی که محله که خواب کرد مجبور بود چو حلب مثلا بدیا بکره تنها نه مجبور نه کوبانی برده نه کوبانی ام برگی ام چند وار شو هنه محله که اختصاص کرده مثلا سبا ضروری کسی جی نگه کسی محله که اختصاص کرده بر خوشنا تو کوب دو بمشی زوری که دبینی او اکسی ها که دبینی جنه که دبینی مثلا جلیتا چی که لخواه کرنه او بخواه کیف خوشی ها کنه
0: جیه
1: کیف خوشی ها در داغت ها دجم دبینن در شایی ها دجم دبینن و شارع ها دجم دبینن و هم در محلات ها دجم دبینن مثلا بیدوان معرد که و خلق جی رغبت تیرید که تید کره یعنی
0: شخود خواستم بین ناس بکن ملت چی رغبت دکه یعنی دادی گلک جاران ام دو بیجن گای حوشی تعالی گوتنه که ویرنگی تی کرنه دو بیجی والا در زیخوا خواره یعنی قالب نی دروغیه چه رنگی دبینی؟ یعنی ملت رغبت دکید روژانه دبینی خواسته که سر زیده دبه لیه کم دبه
1: براستی زیده دبه اینجار مسئله گیای حوشه تعالی اشتراف در چیکی بیشم نها دست بی که نم اشترا نام شروع بکر او کارگه همه احانه بزانات نبون یه جیرت نبون ما پراستنگی دی حتی اونی ما اونا فیر کرن و هبنه سر موکنه ایدی بشخورن پشتی نا سالک داده سه لما او ایتی یاد دی او استنگ یاد دی ما شاقه بیدار اخوان من کوبان صرف نوت کرد من دور دروا صرف کر پشتی گو ایدی کارگه همه فیر بود پیش کتن ایدی مثلا و لازم درزی خواه دور قبه نخوار بده واس حوات پیخسی لازم خوار نکره مثلا خوار نه ایدی ایدی هو بود نها ملت یعنی شغل کوبان سرگیرا دیبینه جبر کوزانه یعنی
0: ایدنا بسپور ویکارینه
1: بله
0: تاني الهندر كوباني في أمبيجن فروعيتها هنا والكلاكاوي تلدردوري كوباني جبلا في نوكي تباجر دنجيشتنا غازن بداعتيتا
1: براس تخوزن تخوزن حتى ببيل كردستان العراقي جما تخوزن أو نجم الخزن الحسكي الخزن قنشلي الخزن زوتي بداية ما داره بيرك يعني. درباسي
0: وياها. درباسي وياها. اللي فرعي ووالوي هاليت
1: بس درباسي كرسان النابه. فرعي متنا نا كسي كوجم الخزن بداية عم دشينا جمون هابو يعني.
0: مركزي خوي أساسي عم بيجن الكوبانية.
1: الكوبانية.
0: لي بداعته هم كان جمار بشي.
1: داره أري. أنا برد خوزي جمه وما قال جور شان دي يجي لأنها حالي حاضر أمش كوباني تاني رده شغلنا شبركو ملتي كوباني إدي قناعت آخه چیه گو کو بیدای کو ونیش کو ونیره و سعر خوشی مدرسه فتاج در فواره قطعه کی گرام کلفه بیکی نگه کی گرام کلفه لجمه چکی ارزان کلفه ملت رقبتی لید گه
0: زیاد محمد اوجی سلاف اشتره دشینه دبی باویرونی جرقه حطانی کو ونی سلاف وش بویته دبی تهیرو گلکی رونی دایا
1: سپاس خوان زاریانه
0: هنده خوار زیاده
1: خوان زاریانه
0: بله هند کوبانی دی بیجی صبح و بخیر و خوشی به بنفش غمگین دی به عفرم والا عفرم دی به خوزی حرتم ام ورشاد و پروژه نوها لکوبانی ببینن گو تیدا فرص عمل تیدا توفیر ببن گو خلک مجی ایدنا سود جی ورکر حمید محمد اوجی دی به هر هبی فرزند دی به بالتوفیق و نجاح دائم
1: سباس سباس کیکی حمید
0: شو پینارین تنه زبونی تنه حركه سلاوه اشترى ريتك مواد خامت مش كنت تامين دي كان مصادري ويش كدر يعني
1: ممسنا بيشتر مواد ما يجيش كيش ابدات اشتركي دوت
0: بلى
1: سفتح اشتركي دوت بيتولي الرغو سين جو خبر دا سوقه
0: سين
1: اري بلى تجاري ما فيركي يجيش كي بردون خبر دون سين بيدا سين دارين بيدا استيراد كنن جو دوينا فيركي ما جو جمعان خواهش کرد بلکو سین اسعار خبره او بون مناسب بون یعنی تکانی به قماش سین مثلا کنی منافسه بکی منافسی سوقی را بکی منافسه هم ده جوده را و هم ده رکازت اولا مالی ترا یعنی یعنی تیرو بدا قطعه چه کرد قطعه جو سینی به ترکیز دکنه که ایجار نقشه و ایو خبره نقشه خبره سین پر سبه مسئله ده شغله و منافسی هر دولت دید که یعنی
0: بله
1: هجار انها مسینجی سکنان و بایی ترکیجی سکنان دی امنها حال حاضر امگیش حلب دینن
0: اش حلب
1: اره بس ام حلب شدود دینن یعنی انها مگو کوبانی رنگ نخواه تایی بطنه گیش که درفن رنگی داری مثلا ام خودی معمله را شورید کن از بین دیجمرا مثلا رنگ یک درست سه رنگی که ام تحدید کن دیش مرد چه بگی؟ او رنگاش مرد سبق ده به کیفی مرد چه ده به قطن ای امد خوازن امده کنه که سبق و قطعه ما آنی ویر که ما جو آنی ویر من کرا قطعه دوزانی قطعه که مکفوله
0: قطعه که
1: آره مکفوله
0: ام هجار مثلا خواسته که
1: تا آره مکفول ام وقتی سبق و مفروت از زبون فروت هم محل جی فروت از زبون او مکفول بفروشه
0: بله
1: آره
0: تدی اینها یعنی ام بخواجی و زاروك إيجو أمبيجون إيجو مديتية بر قطعنا هنا دبي مكفول قطني وان شبابن لششتنا كديتيان تدبني قلدبن أو سدامي ويتشي يعني بوردشتي وني دركتي يعني بيدغتي ورا دركتي تخوز ناس بكن يعني حركز دبي جي سر كفالة تيمن بي بدلي ببهرة حطاني أمبيجون نرنجي خو داري و نقل اکتیدا چه دبن سبب گرنگ و و امبیجن ازر دادید بیجن هنکی معذور ادبه کیمه کی امبیجن گوبس حقی خواستد هزاره حیشتی نودی دادیتا دشبر گو معذوره اون وی یکی چه ها دبنیان
1: مومستر نها دست بی که هر قماشک نابجل هر قماشک نابجل نها به سال قماشک درکت نیوخوا شامو با او شامو هم مشکل ها که خواهی پر امازن سوقی درکت
0: و دا جیدا
1: دا جیدا بله. سال که شغولی ها سال ها دیدی ها او جوا سکینی ها که جیه بر لیوه نگری ها جبر چه لیوه نگری ها تو ما تا قوله تگو قلک دیبه فرس قلک ها دیبه چه قاسه تو بی قماشی را نرمی بدی بستینی که قلبه به او قماش ها اساسی خواهی چه بون آخه چه بوی جی مفروش ها تو را چه بی نج لخواه کرنی
0: نج خواه
1: نه
0: هر تشتک
1: امبیژن جو تشتک رو تی پیدا کرن شما موجی برکو شما موجی قطن کوک تیرتنه قطن تیرتنه قطن دومشه ابد به دومشه دوین استاندن ادبی ام دی بین احتکاک دومشه احتکاک ادبی یعنی بس شما دومش نو بری شما سرتا قطن هجر نموی ام چه دیگه ام کیف خواد شه دیگه مثلا ام قطن نسبی قطن حتون سدی هفتی ام دیگه نیکی حتون سدی هفتی قطن دیگه ویکی ای موجی مثلا یوم فسکوز دیگه ویکی یوم بولستر دیگه ویکی مزی جیبه ورگا چه دیبه وش مرا سابق دکن و دشین نویر که و سر کیفی می آیانی
0: بله الوی در که ام خوزن هست بکن یعنی پر کس خوزن تی دورن بشولن نها کسی گواری الجم بیشن کارگه هاو کار خوابات بکه خوافیر بکه اجراعاتی گواری خوابو بکه چنه قدر عملی تی دا هیت نه چه رنگی چه گرگه
1: نها برگیش که کسی که تینجا ما کار دکن که چشکی میجی خویی فکر به یعنی تفکیری خال سر اوی به هبه مراقا خال سر هبه هم بیجن ام جیو جه حلب دیدن دکوه گورشه کارگه همه قطعه دکوه کیسا در دکوه یعنی که چشکی ترکیز خال سر هبه هنه که کونه مثلا هو به تفصیله هو به خیاته هو به دیباع

و مدیرا بیرا در وسنبی و کورا بیرا در وسنبی همشی بری خبر روز خینن ولا رای خمر کولت چتری دبینی عزرتی هنت یتنانا اکو اشتو بگم هین

جاره کدین دما و باش به گهدارین آرتا و گهدارین برنامه ی رادیو زین چکسی کنه حال می گهدارید که ای روژ جستی و یکی تباخی یه حیفا روژا داوید وی حیفه دیه سبه می پیشوازی یه حیفه کدین بکن حیفه ایلونه حیفه گوگل خلق جی حزدکن اج یک جوانم حیفی دارم که بخیر و خوشی و سلامتی لسر ما و در باس ببه ایجال سر حیام ساعته که ازی بارم به هجمارک جم مجارن رنگرن دنا واویده و مجارن مطبی بن چاندی بن و تقنی بن از حیفی دارم کو ام میوانن سفک بن لسر گوهی و مجارن مشی بدلی و بن

املو و گریان به مجارک دیتر مجارک گریدای به پیشانگاه دمشق یا ناف دولتی گو او یا یک جوان کوینترین پیشانگاه ی لسوریه دوراوین یکمین د سال 1954 دبو اجار ایصال اف پیشانگاه د 26 ابد د سپیکر او دیار کوی بر دوام بک حطانی 4 ایلونی د ناواوی ده هجمارک جوان بشن ای بازرگانیو پیش سازی صناعی ده هن لکه لکا گوگلک چالاکیو فعالیت ای چاندیو هنری جهنه گو پرنگیا سوریه دیده خویا کرن و گلک بشداربون عربی و ناف دولتی جهنه. ای سال هبون و حاضر بونه که کردی جد ناوه وی پیشانگهی ده هبو بریا گو هجمارک جوان باجاری قامش لو ده ناوه جناح کردی ده بشداربون لکه لکا کومک فلکلوری گو گلک نمایش و هنده بکاتن ای کردینی گریدای بکلپور و تراسا کردی دیجی پیش کش کرنه. زیده تر لسر وی بشداربونه لسر اجوائی جناح کردی ده پیشانگهی ده پشتی ویسترانه ویلی تفلی من ببه میوانی من ایبو همه که او راهینه ری گووندی و اندام ده جناح کردی ده پیشانگهی ده لحیویامه بند.

0: امي بري خبدن شامي لقل من امي واني من ايبو حميك او راهيناري غوفندي و اندام دي جناحي كردي دي بيشانقها دمشق يانا في دولتي دما تباش با ايبو هيفي دارم كوت باش با
1: قلق سباس جي باش باش بنا مجي باش
0: قلق سباس ايبو هگر ام جوينا دس بي بكن لجي بش داربونا ودنا وفي بيشانقه ده چاوا چي بو جي كنگي ده وحازرتين خو كرين
1: براستی ام دسپیک و اسپاز کن و ام وخون به برنامه تایبه و دناف رجی اف پرساتنی گوتش میکر یعنی حضرتی کنو دیج دمدری جرنا هات کرن یعنی جونه هفتیه که آگاهی دان ما ام جیجوک دعوتنامه جی قیبل وزارت سوری ده هات جی مدیریت آمنی محافظه حسکر و ام جی بفی آوائی ام بجداری فی جناحی هانی بون
0: او بخو پیشانگه ده 26 آبه ده تباخی ده سپیکر ایو و کنگی بری خدا شامی؟
1: ما 25 مهی بری وینا بروژه که ما بری خدا شامی جبو حاضرتی منی وی باس که ما بخم دو خیز ببه ما بری وینا بروژه که ما چو یا تشتی خدا نی و بوی رنگی بوی
0: دروژه ونی اپی شی د آی کی د ولو حاضرتی ان خو کرند او الی گو وح بچی کریب تایبت شبوی جناحی کردی
1: بله شو تی بینی کی وین سر زمان جی د تشت اندری و باسکی د تن تد تن تن ام بیشن تشت منی ای کو مج جزیره یاش مشقام فل قرب گون هندک امورن چاندنی یانجی هنک او تشتم داون عرض کردن. اولان جی دستن هنگ کوالی منی حفرنی جی ادنا وی علی کاریت ها بو خاتم وی پشانگه ها و اینی.
0: یعنی ایبو اف آلاف و او تشتی گو هن عرض کن دنا وی پشانگه ده و هجمارک جی بخور بر بو یه دن لوی ده که بو.
1: هری راسته. بله بله راسته.
0: ادنا واند چی یعنی او کسین گو بری خود دن و آلی و او کسین گو سردانا جناحی ود کن بیتر چی عرض کرنش بو ایوانا؟
1: برایش خود اجتماع و پیشنگه ده جرا و 63 سالن و پیشنگه هانه لسوری دل داخستن سالا بری وینا که برنگه که ادبی تولیب بون یعنی کتاب خانه لوده که وکر بون و سالی جی دخواستن برای که چاندی برای که پو کاری به کلتور و هنرا کرده بین زمان وی رنگی پیشدار بون و سالا یعنی 63 و گوه هنده بینن بیزی دتر نامه همه یعنی اف تشتی که مبخور بربون بنگوازی همه جی جبو که ملت دردوری جی چاوی وانا که سر چند همه ببه و تمام دمه ده زایی به انوه بونه که فیرنگی او کرده هین هیه و بجدار ببه یعنی که جیز ماده گوتنک منی کرده هی و ببه یعنی
0: اقبال و تفاعل وان کسین گو بری خود دان و چاواب و چه دو گوتن سر چطه گو عرض کربون ایبو؟
1: لپرسین دکرن یعنی لپرسین وانا کسی دتر سر انو بهمش که دارین اف چاندا که دا که یه یعنی قی مثلا چاندا کردی هی تنه یه یعنی هنجی او فکری هانی الجمع وانا یعنی رونشتی تناز کر چاوا یب فکری که باش زمانی که فصیحی کو ادبیات کردی یعنی چند کردی بین زمان مشوار راکی نه محمد مشوار زلال دکت دکتن وی گرانیا وی بشیده و پشک نزی وی بشه مدبون و رزگرتن دکرت راسته.
0: اینجا ای بوج عالیه که دن نبتنی او جناحی کردی و هن اف آلاف و اف تشن گریدای بکلپور و چاندا کردی و پیشکش دکر لکی لکا وینا کومک فلکلوری جیش باجاری قامش رو بری خدا بوه کوما ولات اینجا هون وکی کوم و چی پیشکش کرش بو او کسین گو دن نواوی پیشانگه هی ده حاضر بون
1: راستی یعنی اف بشه باس که که جاگه مرد هاتی بول درخستن انش افیه وزارت ثقافه شامی هم هاتی بول دعوه کرن جایی کمی هم داشتیم فهمدن. آوشی یعنی وزارت ثقافت پیراو بود. نوره دیگر دارم مارش بود مدیریا کامتون یعنی مدیریا حسکه. فافتش دیگو هم دیگر سر زمانی یعنی افتش منی گویند تایبت یعنی جلو برگی و رابون و رونشتنی وانا که تشیعوانی کردواری زیده بار کشاندن لوی سابو تنابره جی بزاره که یه گووند یعنی جی نفس سر معرض یعنی زمان عینی جیس سر گووند جیش خواه ناور گلکی که خوشی ها بوند ناور گلکی سپاسی هاتن کرن یعنی تشتکی گلکی باش گوری مهات امزه کرن یعنی
0: ایبا و چند گووند پیشکش کرن از باورم دو بوده ماونه؟
1: یعنی گووند هم گشتی برنگی که هرمی دکرنده است یعنی گووند اکسنه ایه سلسله ما اجربک ساعت پیکته یعنی جدا جدا مثلا حن
0: ایبو جاری
1: باقی ایب خلیج گووند
0: هم ایبو هگت کاری بجارک دن برسوا خوفه گرینش بر شبکه الجمت نباش دنگی تا قد بجاری
1: براستيك زانه الجامعة شبكتنا يعني جسنا شبكة سوري فعلا عندي او عرسي الجامعة جلورتنا يعني
0: اف برس قريه كامل الدراي
1: براستيك اف تشتيكو امتين انصار زمان بو قوفنده يعني قوفنده ما مجور بجور اي جزيري عن انصار زمان وك كرمانجي وك باقية وك خرفاني وك شيخانيا سيغافي يعني كثير انكي ما فيش وازي ما خواستن بيجينن عالمي انو غوفندي ماني في منطقي هنا ما بتهري مدن ناليستن لي بكشتي وك زماني كردواري ما فسحة حما بارشا دكر يعني شيروفا حما بارشا يماني كرداني لي بتايبت بشي غوفندي ما ايخوني قامش لو بجاري خص بشي ده
0: دو و جارک کی پیشکش کر پیش یا خلکی و روزن بیش یعنی جارک دنش جو هنیش نا پیشکش بکن و کی کم
1: والله یعنی امشی مت ذکر کو ام جارک کی دن ترکن سر صحنه یعنی ملت البندی بو جبر کو جمع جورو پچ کی فشارتی بو و قرب لغ پر بو جبر و نادا خواست همون ل دفعت نبون جبر کو سیستم کی هاتی آوا مجی نیک کاری بکنم کاری خواه هنگ تشتاجی بمشین حتی جاری کدوم پیشنگه هنگ دنم دکاری مثلا نجده شونه یکی ده هاجی داخین هم تمثیل آمده جی بکن تمثیل قامش رو جی بکن تمثیل هولیر بکن آسنه بکن
0: اما حتی کن که هنه الویده که بین ایبو
1: الله یعنی ایب خواه پیشنگه بردوام حتی چاره مهی یعنی پین جد داوی کرنه بس ایما جبر هناك يعني كار وباري ميل دار خص جي قطن يعني هناك جمع مستان هناك خوان دكار هناك جي ديريتي مشاندن هم جدنا واقع سايد بادي هم باري خود دين قام شلو ايرو فجبو انا هناك او كسي مين ايكو مارا بوندوي قسمي ده الهور دمينين يعني او بيشنگه دين دمينين يعني
0: هون بخير و سلامت و گرند داوی است خوازم شتا ناس بکم چه قیسی گرنگه که اولو جناح یان آلی یکیان بشه که کردی دنا و پیشنگه که اولو ده هبه
1: براستیش خواه بانگوازی همه جحمی کسی که المه که دار دکن که گرنگیه بدن دسپیک زمان چاند هنر جلو برگ شوا یعنی جلو ما تأثیر حالی مزن لوی پیشنگه کر که کاری بون جاذبیت تاوی ملتی بین سر ما انو بشه که کردیل بیده که هاتی بکرن بشه ما عرب چوچک بو لی معنی خواهی نیتون درد گله که فرابویان ای در باز بو او تخمین ند کرد یعنی بانگ آمانی داوی جی دیسا امده بیجن گره کسرار آمش بو چاند آمش بو کلتور آمش بو هنر آمش بو حمد تشتی من گره کمش چند آخوا فدی نکن و دیسا اجاز دبیشم امی حر هدن و گیا دبن گفراد نامین حر و پینشین کرن او چه قیسی مثلا تمساندن جبو چند آخوا کردی هات کرن لیوا روش اکات و امشی وقت جوانیم کرد ما افتشت آیا دا پیش و انشاءالله ام تشتن هیم باشتر لگوری ری و ری بازی دا ام بینن سر زمان یعنی
0: ساعتا و خوش به و گلک سپاسش بوی تو تفلیبونا تا ایبو حمی راهی نری گووند و اندام دو جناح کردی دت پیشانگه ها دیمشقیان او دولتی تمره بودریا تلیفون جی شامی ساعتا تا گلکی خوش به

دمو چاغن وقت هفده بخير و خوشی بین گفدارین آر تاچ کسی کو نهال مگهداری دکه لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج سلاوین مجبوی و همیان خلی که نوش برنامه رادیو زین دست پیکر استیدان حسین بورمه.

جاره کدین دما و باش به گهدارین آرتا و گهدارین برنامه ی رادیو زین چه کسی کنه حال مه گهدارید که ای روژه سی و یکی تباخی یه حیفا روژا داوید وی حیفه دیه سبه می پیشوازی یه حیفه کدین بکن حیفا ایلونه حیفا گوگل خلق جی حزدکن اج یک جوانم حیفی دارم که بخیر و خوشی و سلامتی لسر ما و در باس ببه ایجال سر حیام ساعته که ازی باره بن به هجمارک جم مجارن رنگرن دنا واویده و مجارن ما طبیبن چاندی بن و تقنی بن از حیفی دارم که ام میوانن سفک بن لسر گوهی و مجارن مشی بدلی و بن

أملو وفجريان بمجارة كديتر مجارة كجريداي ببيشان جها دمشق يانا في دولتي جو أويايك جوان كيفن ترين بيشان جها يل سوريا دورا وين يكمين دصال حزارو نسدو بينجو شاران دبو إجار إيصال أف بيشان جها دبستو ششي عبيدة دسبيكر وديارة كوي بردوام بك حطاني شاري إيلوني دنافا ويدا هجمارك جوان بشن إي بازرغانيو بيشا سازي صناعي دهن اللي كيلكا جوجلك چالاكي وفعاليات إي چاندیو هنری جهنه گو پرنگیا سوریه دیده خویا کرن و گلک بشداربون عربی و ناف دولتی جهنه. ای سال هبون و حاضر بونه که کردی جد نافا وی پیشانگهی ده هبو بریا گو هجمارک جی جوان باجار قامشلو دی نافا جناح کردی ده بشداربون لکه لکا کومک فلکلوری گو گلک نمایش و هنده بکاتن ای کردینی گریدای بکلپور و تراسا کردی دیجی پیش کش کرنه. زیده تر لسر وی بشداربونه لسر اجوائی جناح کردی ده پیشانگهی ده پشتی ویسترانه ویلی تفلی من ببه میوانی من ایبو همه که او راهینه ری گووندی و اندام ده جناح کردی ده پیشانگهی ده لحیویامه بین.